0: تاس تم کو فافی
1: تیم نیر سوم نیف یسا تابا کلوی تیم اندیکل تی تابا کتی مندیکل تابا کتی مندیکل تی نیوالی فیتو لپان دکانو رن سمایی تا فاولا نمیچا وچلی چیرکا پوکا رن سارن ام لیولی سنان لاف سو Bozo om complexe so fila aram be famisa sauta kami so ya ka poka wut de sami faula na italbe fitu na panza kana so we amana le tele stas pati mana le we ciramantu kunya pin pit sesen ni tarni am nulana am ni amana le ulana re tele stas fa cir ka poka be faula tu ko manding kami so malakas malona se sava misa am so va tsana ki atofto na yetsiru Ami ta tiava na tum susue tira tira e mano mana sua fok sa fan mi na tul cirtu patu kum tunga sana le mala kas malo na sa sama mi sa ti san veni tan sarua mana nulan cira man so e
0: Shota tumkula, shota tumkuvav.